bu na nke mbe nnọọ nkịtị. Afacha bụ ụlọ ụbọdachi sọọsọ uru 100 naira. Afa giri na nylon black mee na adịghị ọcha. Kịta nwoke na-esezela ụtụtụ ju mbụta item.